sawbe kasa osoro betie uka urade asemu a metse sempeti di wotwinche mudu wotwe ose die ye betete wasasi so no osoro susu betete na die besane wasasi so no